maghfiratu wa ajrun kabir. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih, innahu alimun bidhatis surur. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful.

wa abwabal barakah wa abwaban ni'mah wa abwabas sihah wa abwabas salamah wa abwabal quwwah wa abwaban najah wa abwabas sabr wa abwabal ikhlas wa abwabal maghfirah wa abwabal jannah ya mujibas sa'ilin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama allahumma ij'al auladana auladan salihin hafidhina lil qur'ani wa sunnah fuqaha afiddin muqimina shalah mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirah allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik Allahumma ansur ikhwanana fi Falastin Allahumma ansurhum nasran azizan wa alif baina qulubihim wa thabbit aqdamahum wa afriq alaihim sabra ya rabbal alamin Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa sallallahumma ala sayyidina muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.